ti bibi e won sa wo ti bibi na sa asem ni tie mo no enam so emamwo tu anamon foforo bi ebre bi na obi ehwehwe suku bi a suku no omungumanim e wosoro na ode ne ba akobie na ode na soto form etietie bi a na tete a wotete ye no ema otu hu anamon na otu anamon ekohwehwe mo no ohunu die ono ankasa na ni je ho a opese ne ba no nso ekro ne senti ansa na onipa ewo asase so ansa na onipa betumi akọ onyankopon enchen no manwa na ebua ma wahunu onyankopon tirimpo no eno ene bible no na bible no a asempekafo enam so eka nyamesam adikirawo enam time with the missionaries no ya bota ene se obeba no obabe ye o kristo ni ene nti o te onyankopon asem no a dia ewo honom edema no ene se obaje asempa no edie ene nti ofri hearing na oba believe ya nkomo ba ya ni udi ya a etwa emo no ya no ka sanfa se obete onyankopon asem no ehu obete si ye ka wonya bre ahwehwe mu wonya bre asua wonya bre enya ope edi ama onyankopon asem no na enso ho a watie no e wose woje asempa no edie minuanom ene madafonom na ye bisan ho se hwan ho asempa ene ye agie die no Awurade Yesu Kristo no a ye bone ho asem da wuro ade kire ewo ewiase nyinaa no ewo emie nyinaa no ene brei a ye wo mi sa wo pese wo ko onyankopon enchan a jise wo nam Awurade Yesu Kristo so ajise wo nam Awurade Yesu so ani nti ye ka gidie ho asem a enye emmo ba bia egu ho ana wo kwa kunya gidie wom na wo dia baba ye kristo ni dabi ti e kan gidie ho asem a enye buda ana wo bedi na chi na waji buda som atom na wo dia baba ye kristo ni dabi ye kan gidie ho asem a enye bibi foforo biara e wo asase so enye onipa biara Obe nanti asase so afa edom bi edidi na che ho asam ene eka awaha me nam sa kwen so ekanfo Awurade Yesu Kristo di na ma ho se papa no a adanu obe wiase no papa na adanu obe sen asenua no so no papa na adanu obe wu ewuya ya wo asenua no so no ono na nyanimu jidie se oyie onyankopon eba fasase mi fato trim Oba asasi so senye onipa etie ara pepepe. Oba bo ne bra senye onipa ebo ne bra pepepe. Nye ntia oba ye nyina no ane se odi enkwagye ene odi bre eye enipa. Na ade nyina so ewie ewane so. Ne se nti se san papa yi wani na chi na wanfo wanamon anto na namon so. Wan mo abraba e fata se oba emse obayira onyankopon ekwan no enu nti se wo tie no na waji Awurade Yesu Kristo no waji na di efi se ye ka kristosom a ne fare bai fo no ono ne Awurade Yesu Kristo na won pese obaji Yesu adi obaye den ene wako heaven on pese obaji Yesu Kristo adi Obeye den no ababe ye Kristo ni. Oh, media minim onyankopon, I know God. Na Yesu ne die, menya amadwene se metie na asem. Ha. Dia o ka no ti ase ye. Menya amadwene se mesevu ewo Barclays. Nanso me pese meji me salary ewo Barclays. Enya dwuma sa o. Enye dwuma saa sa ofa o raden Yesu ofa